al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

došao i rekao evo gdje su sva tijela. A drugo, onaj, to da se otvara grobnica je ponovo zatvaran, da opet otvara, da ponovo zatvaran, da opet otvara, da ponovo zatvara. To je još jedan najtežim zločin na tim tijelima, na tim ljudima i nad njihovim porodicama. Što znači da je to ozbiljan problem, ali imamo još jedan problem, ajde kažemo na vrh tog, a to je da u većini slučajeva, ako izuzme se jul 11. u Srebrenici, ako se izuzme taj datum, ako pogleda se na ostatak Bosne i Hercegovine i svega što se događalo, sve te komemoracije koje se događaju godišnje, one jedva imaju u većini slučajeva 10 do 20 ljudi koji se na njih pojavi. Mi ovdje govorimo o zločinima na 100, 200, 300, 400 ljudi nekad. I na komemoraciju tog događaja dođe 10, 15, 20 ljudi. To znači da smo mi izgubili, prvo imamo vrlo praktično nepostojeću kulturu sjećanja i potrebe da se ide i ono, pojavi na toj lokaciji bar jednom godišnje, da čak i po jedna osoba po familiji od osobe koja je ubijena ne može da dođe i da prisustvuje tome. Sad ja razumijem da ima traume u vezi neke stvari, ali imam i ja traume u vezi što mi se dogodilo, ali svejedno sam se upustio u projekat koji neće ništa olakšati meni moj PTSP u životu, pogoršat će ga i neće mi ništa pogoršati mentalno stanje u životu, apsolutno će ga pogoršati sa svim što čitam svaki dan i stražujem, ali je vrlo, vrlo kritično važno da mi to radimo, jer ako ti se ne sjećaš toga što se dogodilo, ako ne izvučeš lekcije neke iz drugog što se dogodilo, onda ne samo da se ponovo dogodi, nego to je dupli zločin, ajde da kažemo, dogodit će se ponovo, znači otvorit ćeš you're gonna create a circumstance, kako kaže, no napravit ćeš situaciju u kojoj se to može ponovo dogoditi, zašto su ljudi needukovani, ne razumiju šta dolazi, ne vide znakove šta dolazi, i drugo, takođe, ono, zanemaruješ i zapravo činiš te koji su poginuli, prethodno obezvređuješ njihovu smrt, time što, ono, barem nešto isto pozitivno ne možeš izvući, to je da naučimo da nam se to ponovo ne dogodi, sa svim negativnim i stravičnim i katastrofalnim stvarima povezanim s genocidom, ako ima jedna stvar koju možda kažeš, ako ima jedna pozitivna tačka od hiljadu negativnih tački, onda je to da se možemo sjetiti šta se dogodilo, kako se dogodilo i da se potrudimo da se to ponovo ne dogodi. A naš način, naš pristup tamo je da zaboravimo, da ne mislimo, da ajde kažemo ajde da se pomirimo od toga, neće se... Ma hoće se ponovo dogoditi, jer si okružen populacijama koje hoće da ti budeš zbrisan iz regije, koji nisu priznala svoje zločine, koji hoće da sakriju svoje zločine. I naš narod se većinom ponaša kao, bit će sve okej, ma neće biti okej. Malo se nekoliko genocida, recimo jedan genocid u kontinuitetu, može se reći od 1873. se čini nad Bošnjacima, nad Bošnjacima Bosne, nad Bošnjacima Srbije, nad Bošnjacima Crne Gore. I mi nikako da ozbiljno to shvatimo, kao narod kažemo, moramo sad pričati o tome, moramo znat s kim smo okruženi, sad to nije da kažem da ćeš ti sad optužiti svako ko je Srbin, svako ko je Hrvat, da je genocidna osoba, nije, apsolutno ne, a čak imamo u projektu cijelu seriju koja zove Veliki srpski heroji, onako iz šale, jer to oni govore Veliki srpski heroji, onda nazovu Ratka Mladića Velikim srpskim herojom. Ja i zovem Veliki srpski heroji, to su ljudi koji su svoj život žrtvovali da pomognu Bošnjacima tokom rata, ili su bili u armiji Bosne i Hercegovine, ili su bili civili koji su pomogli, ili su bili čak neki u nekim slučajima Srbi koji su bili u srpskoj armiji koji su pomogli da se sačuva neki Bošnjak ili Bošnjaci u nekim raznim dijelom Bosne i Hercegovine. Znači ljudi koji su rizikovali svoj život ili dali svoj život da se pomogne. I tako da ta ideja, ono, svi su ekstremisti, nije, znači, očigledno ima ljudi koji su jako dobri ljudi koji još se pomognu, ima također, mislim, ljudi koji su, ajde kažemo, žrtve tog sistema gdje su, ono, ljudi koji su rođeni sasvim normalni i njima potpuno mozak ispere taj sistem koji tu postoji, taj etno-nacionalistički sistem. I važno je o tom svima pričati. Ono što je dobra stvar je da bila neki dio ti ljudi koji su došli i gledali ove videe i kažu nas strašno zanima da pratimo projekat, jer zapravo u našoj državi, u većini slučajeva Srbiji, nije ništa bilo diskutovano ono što se dogodilo u Bosni. Znači, to je učinjeno kao da nije neki veliko se nešto događalo, ili ako se ništa događalo, događalo se nad Srbima, nije

0: Кратка порука од наших главни спонзора Старачког дома Кардинал Степинац, кој с поносом подржава нашу заједницу и ову емисију коју управо слушате. Смјештен у Сент Джонс парку, дом Кардинал Степинац нуди врхунску скрб за старије особе у топлом, културно познатом окружењу за наше хрватске старије особе. Од стални скрби до привременог смјештаја и самосталних стамбених јединица посвећени су достојанству, суосјећању и повезаности. Ако тражите поуздану скрб за своје најмилије или само желите сазнати више, посетите csvk.com, csvk.com или назовите 98233855. То је 98233855. Велика хвала још једном дому Кардинала Степинац што скрби о нашим старијима и помаже да наш глас остане на етеру.
1: U trenucima gubitka
0: posjetite csvk.com, csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australija.

0: Добрый вечер еще одно. Тяни гладатели, пошла на гладателице. Утакмица е завершила. Англиская победила 4-2. Голови Кейна два пута, Беллингем и Решфорд за нас, Батурина и Муса. Држали смо се добро у првом дијелу, али поклекнули у другом. Како коментирате ви утакмицу? Поновно смо наравно и са гостом Томиславом Стипићем, који ће нам дати и стручно мишљење, наравно, о самом сусрету. Ајмо почети од тактике и формације.
1: Pa, ja vjerujem da je izbornik iznenadio. Znači, ja nikako ne bi ovo odgonetno prije utakmice da ćemo ovako permanentno biti u nekom natrčavanju sa Englezima, biti gotovo 90 minuta u presingu. Ja sam iznenađen. Znači, mi smo igrali u prvom polovremenu asimetričan nogomet. Mi bi se branili gotovo jako visoko u 4-4-2 čovjek čovjeka, a napadali bi sa tri igrača. Tako da, ne znam, nekako smo uvijek kad bi se dignuli visoko, pozadi ostavljali prostor za njihove brze igrače. Tako da, ja ne znam, meni je malo preriskantno ovo sve izgledalo.
0: Znači, hibridan način igre nije bio dobar. S obzirom da smo obrano igrali 4-4-2 napad u onom standardnoj formaciji kako smo i počeli.
1: Pa, nekako mi je, znate, oni imaju jako puno brzine gore. I jednog Kejna koji se spušta među prostor i onda lijevo i desno su dva brzanca i vezni igrači koji znaju loptu zadržati. Nekako mi je izgledalo da su oni nas isto navlačili sa Pickfordom u zadnjoj liniji, Stones, O'Reilly lijevo. Znači, sve to izgledalo nekako nekog niskog intenziteta kod Engleske u početnoj trećini i onda bi oni jako brzo napali dubinu, došli iza zadnje linije i to je sve izgledalo prebrzo za nas. I 4-2 rezultat je jako povoljan za nas.
0: Pa s obzirom da smo u drugom poluvremenu imali smo oni 10 minuta kad smo preživljavali jedva kad nas je Livaković spašavao, ali krenimo od početka. Imali smo prvu priliku sa šutalom, nakon kornera, inače onaj volej, pa onda penal Modrića, to je čisti penal, jel tako?
1: Pa čisti penal, ali imali smo 4 kornera protiv nas, ja mislim prva 4 kornera gdje su Englezi postigli dva gola, imali dvije izgledne prilike, tako da, znači kad se branite, kad branite korner ili generalno defanzivni prekid, onda je prvo organizacija, podjela uloga i homogeno i disciplina. Znači, to vam je, svak zna što mu je činiti i raditi i mi kod prva 4 kornera primimo dva gola i damo dvije velike šanse 100%-ne Englezima, tako da to ne mogu nikako shvatiti.
0: Ali dobro smo se vraćali u utakmicu dva puta, Baturina i Musa na samom kraju, poluvremena, lijepi golovi, lijepe akcije.
1: Pa to je svjetsko prvenstvo, znači tu neće niko igrati nekako alibi, znači svi naši igrači su do neba zahvalni da mogu biti tu među 26, da mogu reprezentirati našu zemlju, znači tu nema neki, tu samo ima jedan gas, to je onaj puni gas i tako da to je ono najmanje što možemo očekivati, da naši igrači se trude da daju sve od sebe, međutim danas ne znam šta bih rekao, znači u najavama je se komuniciralo i svi smo mi to i očekivali da jednostavno ne možemo se natrčavati sa Englezima, a danas smo išli permanentno u neki visoki pressing i njima u biti igrali na njihov mlin, vodu nosili, tako da ne znam šta bih rekao, malo smo danas, imamo dosta potencijala za popravi za druge utakmice.
0: A, znači negdje tamo oko 60. smo promijenili sistem s par izmjena. Četiri onda smo išli sa četvoricom u posljednjoj liniji, ali to onda bolje izgledalo po vama nego u odnosu na onaj prethodni dio utakmice.
1: Faza obrane mi je izgledala isto kao i sa tri, jer smo i se isto obranili. Znači, mi smo napadali u biti 4-4-2, visoki pressing, i kad smo poslije, nakon 60. minuti, promijenili sustav. Ali faza obrane mi je izgledala isto nedovoljno dobro, ali faza napada mi je izgledala bolje. Znači, mi smo bolju raspodjelu imali na terenu, bolje smo pozicionirali igrače, imali smo prirodne pozicije za naše, za njihove profile i to je bolje izgledalo. Marko Pašalić je došao dva puta u zonu šuta, jedan put je Pickford odlično branio. Tako da sve to nekako davalo neke naznake, ali nekako nedovoljno, stvarno nedovoljno.
0: Slažem se. Onaj period dok su oni nas napadali, tu je Livaković opet još jednom pokazao da je svjetska klasa. On je dalje, još se ne zna njegova budućnost, jel mislite da će možda u neki veći klub otići sada u top 5 liga? Znam da su Talijani dosta aktivni po njegovom pitanju, ali i Fener isto traže dosta, ne tako malu cifru, a sad, s obzirom da ako bude imao dobro svjetsko prvenstvo, poput današnje utakmice, možda bi mogao napraviti nekakav transfer, a Dinamo, nažalost, nema novaca za njega, tako da neće ostati u Supersport HNL-u, vjerojatno.
1: U prvih 10 minuta, u drugom polovremenu, Engleska je kreirala 7-8 šansi, tako da tu je se on i nekako ponovo dokazao i bio u permanentnom nekom tonusu, bio napet, morao i nogama i rukama i reagirati da bi to sve spriječio. Jako je dobro igrao on, možda naš najbolji pojedinac. Međutim, kad dopustite u 10 minuta toliki broj šansi protivniku, onda jednostavno nismo dobro otvorili drugo polovrijeme. Jednostavno ni energetski, ni taktički, ni nikako. Tako da ovo 4-2 za Engleze je još nekako povoljan rezultat.
0: Dobro. I za kraj sad još emisije, rezultate protiv Pana Megane, koje očekujete?
1: Pa ne volim biti Baba Vanga, jer onda danas smo predvidjeli vi i moja malenkost gotovo sve ono pred utakmicu kako se može desiti sve i bili smo u pravu. Ja bih volio da ne budemo protiv Gane i protiv Paname u pravu, tako da neću ništa komentirati sada, nego jednostavno vjerujem da će to biti jako, jako teške i izazovne utakmice za nas, jer neće biti lako, jer jednostavno kad izgubimo loptu, osjetljivi smo, protivnik nas može raniti, može nas kazniti i Panama i Gana imaju potencijala za iznijet kontru, za kaznit protivnike, tako da kad se gore visoko dignemo, davat ćemo im prostora i potencijala da nas kazne, tako da ne znam, za mene otvorene ove utakmice, otvoren rezultat, nisam ono toliki optimista, nažalost, iako mi je Hrvatska nada sve.
0: Ništa, hvala vam na sudjelovanju u emisiji i na komentarima. A mi, cijenjeni gledatelji, poštovane gledateljice, budemo se polako oprostili. Želim vam ugodan ostatak večeri.

0: Кратка порука од наших главни спонзора Старачког дома Кардинал Степинац, кој с поносом подржава нашу заједницу и ову емисију коју управо слушате. Смјештен у Saint John's Parku, дом Кардинал Степинац нуди врхунску скрб за старије особе у топлом, културно познатом окруженју за наше хрватске старије особе. Од стални скрби до привременог смјештаја и самостални стамбених јединица, посвећени су достојанству, соосјећању и повезаности. Ако тражите поуздану скрб за своје најмилије или само желите сазнати више, посетите csvk.com или назовите 98233855. То је 98233855. Велика хвала још једном дому Кардинала Степинац што скрби о нашим старијима и помаже да наш глас остане на етеру.
1: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanju,

Evo, za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australija.